Iora tano ni mitala saya makumeli ni kinaku araru. Wahosa, no suela wi wahosa, so kimahikuwa luriria. Orira tohi ni vai kuruo kumalavate wosi sweni. Nereri hiha na kumelavate. Wana wi muchu alapamte kwa saya ohisiesa ona reravo. Na veto ninchuna uromeli hani ovira ni hiku nolelo ni makalelo apama yale arimukwa hani. Mwecho ni morechele yao ayoveke la ni hiku nolele nito kunsuela huu ni hiku na kwasa kwasa. Akala chuu ayikiresha hiki na anavekela. Vekele ni makala wa pama. Mwini vekele to hiyo. Na veto ni nchuna waromili hayale ayotumi holelo. Etumihe ni makala lo apama. Arimachani limaka ni makala wa pama ni hichuanle wi iferia sana mwane soma la ofilo. Nera na rehera kawi echikele oshkola ni hiku na nomor la mteko. Ni chuanle wi omelo na halo chapeliwa ni hiku na fona yole muto kwene anaiwa tabaku ni hiku nyaya. Olelo chekula wahu onyoka lampua wa mwaha yola wa fona yola muto kwene. Nchikelaka mtoko sahu? Smart Junior. Oni sai owani wo. Acheye mapoma ni wo murangi wo. Salama, salama. Murechele wo kalao. Murechele wo kalao.

0: no so kapele la ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki ela le yaka mukhalelo wa kapele la ikorowa
0: ntoko romedi ha huno chika olelo kwasa kwasa winje chopele maha Loncha hwe suma anele na mala wa wiyeri wachu ni ampava anapaka makuru haya alavite yibiri haka okala makuru awenye heri wene asuku alaiwa eskemash empiramide na arpiramide financeira kinova leskemash pons nto kwa msuwe lanyo muteko ola mupuelo wa ebanku ya Mosambiki yata ne ni radi Mosambiki vamoha televizion de Mosambiki Esumane la enamala na locha makuru ambava achwani la ipaka okala makuru aweni hiri wene ena wakachu aiwaka akala no kanyo anapole ya ikorowa narto anatumiha sopo so hiya na hiya na ena iweshkema she mpiramide piramide financeira na armano ponzi makanelo achu o nana ramrima anaipaka aredi arno kanyo na armiteko sopo rediwa samhako ohilekele yewo erkimota o waku veyene Anna wakacho, achu ya wo, anna kumiha, mupuelo. Ya kwe hirakani wako wa achu orela. Yale anavolo wa munikuru mwemo, ya wakaka. Nto, ya lochaka anaiwa yole, unakuvela orela sha. Tiyole unaruha mihaku, unaruha achu, nari unahalutumiha miteko saya vanchipali. Na koso siyola, amunavi itene, onna tepa wache diwa mahiku ya la Mosambiki. Nave achuto anjene anna yeriwe ikorowa saya e halama tene eliva kama ayini miteko kanyo nare tumaka ichu ahina kala ayanoto mahuna akachamiha sito kwene ambanku ya Mosambiki nikuru na lapela opama wana loko otene ya kavi heraka okapelela ikorowa saya ni miyaha ina akachamiha ana Mosambiki ikano inalaleiwa uwayani utelevizauni ni muradiuni Wili anani vano wili wili miaha nloncha huveriva sumana ela inamala na loncha humakuru ampava anaipaka munaviteni epaka makuru haya anakala wii areli achu arnomuhako evinyaka ene wiyera achu ikorowa ya arome liha kakanyo upole ihi wa ikorowa na aru watu mihera ichu erikimota ntoko anlojaya ateli maria ni anajuwao
1: Kimwiki kwa ikorowa igonto makumba tanu sametikal. Vano makuchulo wa mweri kakele igonto makumba tanu sametikal. Dhamu kabihiro ndo wa wachiririwa. Hiya kina muliva. Nikina muku ukiha. Hotene hei hei. Ina kihala. Nye kapantia wachene ya korowa. Kina miya kie kiviterie.
2: Hoti. Juwao, juwao. Uila kanela ka opura ikorowa sawacha hoe.
1: Oh Maria, moni, ti e juane. O nona marre kalla e fisina. Vavele keke rendiaka. Ki la pen lendo i korowa. Nya ki polen yaki. Ki tumana i kanko nya do panelela. We ki kabihere nando. Mite kodaka e fisina la ki raakivo. Ate ko pintara to.
2: Ki nona e wo. Te pola pela pama i korowa o juan. Parabens, parabens. Hiha. Ona halo kano maklienta wacha. Tihi hawe anu upwe lawe upura ikorowa sawacha. Iha wila kanelawe.
1: Hoye Maria. E parepare wii nekosio. Ona halo kalapama. Vano efesina ake ela. Kikavi henraka. Kitumaka hizo utina za panela ka panela kwe geti nyeza wafesina waka vava. Mase efesina ela. Hekumi hazo tene. Ili mipurelo ini inarwa mholo. Kina tuna akami.
2: Oni were hai, we opure kurosa wacha hene iho, pahi mpua wa mweri moha.
1: We Maria, wasi mko wiri yana ilo chiwaka di impresa, ihaitu mwenthina nekunya impresa di investimentos.
2: Ai juwa, kuhinto kwa wiwai.
1: Tie yo Maria, kinu upuelando, we kadhage ikoro ikiwarihi impresa ake la, wa kurayle kiniviteri haka, kone? Karki na halawika achere redukuru ene. Wa elukuru kuyava kani ya muholo.
2: Oh, João, nka kwe here toko, nka kwe here. Kinchuna o makula waya, o kala ki punyenre waya. Mahayola na loja ho. Ona halawi o kitaplele pama na kumalela ni hukunno. Chao, João, chao.
1: No, paka na Maria. Mpaka ni hikunenno.
2: Mwone, João. Kinupu la wio kala, maha huna here nrawe. One rawo kilele here pama. O pura ikoro wa sawaja hene, wa ilukuruku ya bakani.
1: Mwone, Maria. Kinupu laane. Owondo na kosa pama Maria. We ano ohina kominikwa. Kina hala okalele lukuruaka ni tokina kungwene. Kina hala orovo mkopa wa wacha. Kina kikaliwe pama miyana mwe musi mwaka.
2: Juwa upwele wa pama. Ikorwa honhe honu upwele lawe. Honsula wii ona hala wii were muyeha. Ohikano ilukuru. Wewo hiwa ikalehehe ilochiwa sachu. Ena yelela ikuwa hasa wacha hene ni mukalo siyo wanakoso weo na mupwe lawe.
1: Oye Maria, owo hiyana. Ela empresa na kabihera miteko. Enido ere lapo yote hene ya vati. Apa wacha hene ovuwasa. Ena locha pama we empresa yeyo.
2: Juwao, unawupwe la ana manuele. Ya goto, ya lapele ikuwa haya, anakosoni. Wapachara nwene na koso ya weje la pamene. Mashimeri mikira kuhine so charnaro. Na koso apachara omora. E more more more mora. Wakuchara nwene ekale mperesa ya wanle. Evinyaka achwene ya lapamo. Irimele jaganela.
1: Maria, heye nawe achu otene nekariye mohayeyo. Achwa wachene arela ni manera ya wanakoso. Wehono upwela ikoro watani. Kininki kipure, ki mwika la pela, ikonto makuma tanuna ni mwasa mitikale.
2: Juwao, wacha achuni amwishi, emalenle hii haa, ehirno ikorwa haya, na veto ehirno elukuru ya romeli hiwaya, ni empresa nkana, yivai hewi, tie lapo soko pela.
1: Ikonto makuma tanusa mitikale wa mweri ni Maria, uu, wakonona we ayonde nukuluku ya upanda we, Hiyano, na adhi adhi manera, we know na rakina halawe ni kala reli. Miki ntuna pahiro, kipereke ikorowa, hee kivitendri haka. Empereza yeyo, teni inze kalena ogora, wawache rere korowa haka yeyo. Inabo kwe ya to.
2: Tia pameshai, we ekale evelevelo.
1: Weo ntuno kidele si ni Maria.
2: Juwao, upwele pama ni miyano. Achu akafi eni elive ikorowa heiho heiho. Akina kwene to. Oliva ikoro opaha heiho mpaka nenlanyo.
1: Maria, mikina palawi kupwele para miyano. Kihupwele para kakinako. Wahono anavo?
2: Juwao, mashi. Kupwele pama yoko haka. Ni hukuno ni yaho okumana. Na halawi ni kukulucha pame ni mhayola juwao. Molelo wawa kupweha.
1: Tabo Maria, mpaka ni hikuneno.
2: Moni juwao, maha huo kuchula. Kahierenre ni yoko haka. Wi wakulele.
1: Moni Maria. Nivano kinupuwela. Mwe parpare. Nivano tonkipanye masutani. Opanela wakulela weyano. Wana winanka na koso. Wana ruhampurelo wapama. Wanapele kurowa. Yankana. Wi opanye kurowa opahayele. Ni ojincho kala wakanaro kala wo.
2: Ijua. Mkupuwela pama. Wana koso yoyo wo. Owo, hani amalihe ya kasa waja. Ntuna wii waja achu eni ekale mpua wanakoso yowu. Na veto waja achu eni ehawesha nakoso yowu. Akina kwene elimve, mashi eni ya kile ilukuru haya, elomelihi waya.
1: Maria, wewo othuwe la wii, olapela tulapele korowa. Odiyena na ono tuneye wii olapele, yo kala oramo makata miho.
2: Ajua unko osuela. Nya, na koso ogo, anahala uruhela makacha miho matokweni. Vatari omala hii haa, uhia nto oyele la ikoroa hon. Onanari haka okala wa, wamusha, na veto na koso efisi na yo.
1: Nkupwela, Maria, kimwika wora opure koroa yeyo. Ituka vi, kininki kikalena, kichinchako kala waka, niwe musaka.
2: Wakalo pura ikoro inhuwa ejuwao. Mashi, achu akina kwene. ena hala o hawa ni makacha mihumato kwen. Na veto, wokalo kala yowene ona hala o hawa ni makacha mihu eni kumelele muna koso yola ahiri e pari pari.
1: Onkwelo loja sini Maria.
2: Kinchuna we, we wokalo kala mpua ni kuru unno wachu yala ena hala odiva ikorowa. Nya, heni ya kele wawi achu eri holo wana koso yola ewerento okala.
1: Yo kala were ya hiho Maria.
2: Yo kalo pachuwae juan. Ntona yo kale luku luku. Na koso owo anerawe akuruwe. Ntua wojo mpiliwe chwene so lapano. Naruto anahali ya wii. Echa kale le empresa ewo. Nyua anumunu upuwele lanyo. Na chwene ya wotwenye kale mwempresa mwimo. Ehone ye enya yao.
1: Wothuwe la Maria. Nankavano kumura upuwele pama. Ni wona tuchupama.
2: Ai juan. Upwele pama. Miano kina mroa. Na hala wini koke lolocha mahawe owo. Omelo hoye juwa.
1: No paka na Maria, mpako melo.
2: He juwa, tia pama wopanya to olelo. Kachuna ndo wopunyera waya. Wini

0: serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumu mararu amweri wanetanu ea kaye konto ni masana matanu na pili ni makumu matanu na pili ni kinaku mitanu nararu. Nihiku okuye François Marie Arhaut. Asuelio shaninsina na Voltaire, ari na marepa. Elapo yo Fransa.

Voltairi, asuweli wentwana miteko so hiena hiena apareye. Malivru ni machankara arepeye arnon toko ekovele luawe osivelana. Ohare paupahavo malivru ikonto pili ni machankara emilyao masana mili. Yo akuso wera wawe afaka wavo sekuma aholi ekresha ya katolika ni makuru makina. Akihera kamalamulo ya kavihera ananluko. Voltairi arimu ni kuru na iluminismu, vamohani John Luke ni Thomas Hobby, yao yafa orehera welapo yo Fransa. Elukuluku akale ye anatepa wa kihera miaha, sakali ya pame lapo ye Europa. Maha wahasi vela aholi elapo yele. Ya hipi elukuluku ya muika nra elapo yele. Voltairi awani hawi ananloko ekale ni nsuni malamu lo yale enaka vihera achu tene. Opadaha ni yale to ohawa. Makale loawe olapa olelo naicha ni wa liberalismu. Ena hiena ni makale lo nari amupuelo wa Adam Smith. Anava hamiruku ahola ilapo ikina. Ntoko Frederiku anawili arito elapo ikinako. Enre ya mutuku manu waichani wa mason. Yako anaya mahiku mitanu na pili amweri wanawili eaka yekonto. Ni masana matanu na pili ni makumu matanu na pili ni yaka tanu nararu. Mwelapo yoparish. Ahivolo wa mukeresha aholi weni Benjamin Franklin. Ari elapo ya Estados Unidos jo America. Voltairi anemerawi elapo yo kalo hole liwa ni makalelo apama ya charihiwa malamulo. Otepo hiya machankara anakavihera makalelo o hole li helapo. Okuye arnono yaka makuma tanu nararu ni yaka charu. Yakwa na ya mahiku makuma raro meri wanetanu yaka yekonte moha ni masana matanu na pili ni makuma tanu na pili ni ikina mitanu nararu.

0: Tony Fernando no me hija kawi chiquelo checula. Mane mane buen día.
1: Buen día.
0: Buen día, mano. Kumi.
1: Bacani kahi amana to.
0: Bacani bacani. Mano monlocho winsina nanyo to.
1: Anna yembe wa amuri kwiriki machi omulumbu.
0: Ulu omulumbu wachu muruo hai.
1: Ah, we know Ninaro Akanais in Oven to Nukumuani, we are coming to ni.
0: Bakani, bakani to.
1: Ah, hey.
0: So read ya pahi.
1: Niumu no mulumpo when we notori ya teteri.
0: Wala. Munera muni wakamano.
1: Ah, ni no wiriana ni pahi.
0: Ulu, ore rabonina tamalela to. Kawe no nikan lele makacha miho. So na onan ruhele yemwe kumini.
1: Eh, machi e pari pari e yo. Ah, kala kina ni no mujani wenye na ampara jari ya kina wama na sika raya. Mm. Kwa nani ano mbachoko ni.
0: Mm.
1: Walonto miruku kina iraka kije ya kanle wona ase leli wa aso na yo la eri muhireli wa ya wiwe ereke ki mucheke vakani ni vanu ya pa amene hi ya vovo.
0: Mm.
1: Entao, e chena kwele ya, sena kwele ke pasi wii muhi ya wene tiveji pari. Mucha kale liwe toko mchu a kale nleye marimu na muamene.
0: Mm.
1: Ah, kinaona kama timu maluku tora.
0: Ulu, nina tamela wana wichu sote nina pachara vakani, vakani, vakani, mpaka ekalevisi wene.
1: Ehe.
0: Nihina malumu hierera.
1: Ehe.
0: Mkawai mwenu, mkawa mwenye reni achu atano, mwabahi mwena achu atano.
1: Mwoni wopachara wakale amu haraka tona notensia.
0: Hmm.
1: Ana wili atona filishimina.
0: Mm.
1: Ah, mwanaka Elisa.
0: Ulu, atona filishimina otan. Ta mwari nyuto.
1: Ah, kirino nati ya na pili pa.
0: Ulu, wachwe. Monono yaka kavi.
1: Ah, inoni yaka kavi.
0: Nyuhanu, monono yaka kavi.
1: Ah, kirino noti rinta yu.
0: Motela, mwaten latia neli.
1: Ah.
0: Ana filishimina.
1: Nano densia.
0: Nano densia.
1: Ah,
0: ulu maache liwa.
1: Wili wano.
0: Katikela munava chumoni.
1: Ae, amu haraka tona wapache wato wana filishi. Na densi ya na wili ato wana filishimina.
0: Mm.
1: Mwanaka Elisa.
0: Mm.
1: Mwanaka na wili Sonia.
0: Mm.
1: Ni akunyato waka anafureti.
0: Okay.
1: Ah.
0: Berigado, berigado. Mureche lokale omulumbu.
1: No, tama lila to.
0: Very good.
1: Mm.

0: Ezindie leo mlibono wana wa mchito, mlibono batardi.
1: Batardi mai.
0: Alo batardi, nino ganani?
1: Ekume nikana peno wana wa radio ni.
0: Iyo nikalao, nino ganani yan?
1: Mulo gani Tonito Mauricio Maganja da Costa.
0: Tonito Mauricio Maganja da Costa. Kalo gani tochi warabono, wana wako Maganja?
1: Na, bukulo yu nuwarda vangono vangono.
0: Vangono vangono rukamu edle.
1: Na, dabliwa takulu.
0: Mhm.
1: Nandika bodi uta mzoge vangono vangono vangono vangono.
0: Uko vina mzogwe?
1: Yeah.
0: Mhm. Kaluga ni dabuno sabudu, kamu edile, mangwa na dimingu. Yeah. Nanga nila uwe?
1: Mangwa na dimingu, kanyoke, kinao, anganile liwa takulu vina.
0: Liwa takulu?
1: Ni, diwa zama, ni diwa vangono vangono, tarikani, liwa zari, mpofia.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Baito muzi zibwenye wila mtie maligelo wana muzi.
1: Ya mtie voruma, bambala zafati masalzadu melo.
0: Mhmm.
1: Mbuna za yeksi.
0: Akele maligelo.
1: Tumi. Merina, mana za sauzina, nanai. Kwa za sufiani. Kwa za mkara za mkara. Akele maligelo wana.
0: Aha, otena kile mali yelo, akane sabri na usanzea.
1: Manaka katija vila damu wala, kayala mdini.
0: Katija.
1: Na furukani.
0: Aha.
1: Na jwene uvina, na kile mali yelo mama.
0: Iyo, na utamalilani. Mali yelo, mali yelo ama ganja otene.
1: Okay,
0: brigado. Yamba yo. Baito ni fugula dimeji na mchito zile wanaoko maganja dako.

0: Allô, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Ndina nyumlani muli padigani.
1: Manuel Zambio Luala.
0: So Zambio, karuga nito magumila usumana, unedi ya davi.
1: Nada, ukono usumana eji ni ipuli ya direto dani hapa nali, ukapela ni yela ni lia pagatakulo.
0: Mula kuda setu mudia?
1: Si.
0: Mm-hmm. Mkuto weda direto?
1: Ya, weda direto, ne weda direto.
0: Umanamu. Si. Baito, marigelo, adho wani?
1: Marigelo, ando wa mwana ganeda.
0: Mm-hmm.
1: Mwana ganeltoni.
0: Mm-hmm.
1: Mwana godarniria.
0: Mm-hmm.
1: Ako waga koda bigimaza.
0: Okay.
1: So Mugawa na so Watera.
0: Otena kile marigelo?
1: Otena abu akele marigelo. Mama nyo mwini wapadu ni zina so mkaena sabu za diritu.
0: No tamalani. So Zambio.
1: Virgado. Yeah.
0: Yamba yo.
2: Mama otiliwa kwa diritu. Mwenye miyo hundi mfonya babure. Mama ye.
0: Alo, batardi.
3: Batardi.
0: Nilo gana ni muli muruda gani?
3: Ni andre dilo uyela uyeli dela wadwala azulaga.
0: Ana mzina mwadwala.
3: Eh.
0: Azule nyumbani.
3: Ah, Remigio.
0: Mhm.
3: Ezakinyo.
0: Mhm.
3: Delsoni.
0: Mhm.
3: Samueli. Juana. Dimfuna itena ba egumi ya wadam.
0: Okay.
3: Maka maka labo nti nadaya wene akane egumi ya mukalakala.
0: Mhm.
3: Yadwa ni mie juwe ni mama.
0: No tamalani.
3: Otena
0: akile marigelo. Yamba yo. Ena kanodo voloa, ena viaj bilibili. Oto mkana chavi yoko no radu Msambiki. Nikana mwina, watardi.
3: Watardi.
0: Niluga nani muli uvi?
3: Muluga na vilele ya mwana bali ukatali dinkala kuno momedi.
0: Momedi?
3: Sisi.
0: Kaloga momedi ulitha hafida bunu?
3: Nata, nata, nilibo mtoko vila anubaveda.
0: Anubaveda kavu, nida?
3: Mba ya, nuzungunua vangunu vangunu.
0: Haa. Mundo wa uwe?
3: Iyo, ni mdo uupu, msika, vga yela, vga veda vikwaniza, vga takuna.
0: Vatukula sumburunya, ule una sumburunya, anubaveda vina nikubar.
3: Ntaba
0: na mfugi?
3: Ono nyeta, ntaba na mfugi kala vanle maoni vunyeta.
0: Kodi ntaba na mfugi, ntida mwaka ni nkune ilwa? Nukune ilwa.
3: Nukune ilwa, toku, kuna ya kukune ila.
0: Nukune ila. Wale natu kula ntaba na mfugi, bulupasu ya sebo ufiyo shkola. Dabuna ima mzoka karuba kandu wa oto shkola no jomba?
3: Ano jomba, ena lile la masumburunya afie na shkola.
0: Wale natu kula saku?
3: Natu kula saku, natu kula ntaba na mfugi.
0: Na mfugi.
3: Si.
0: Balashti kubu, abalanga. Vistido.
3: Inga vistido, tawa na nyete.
0: Masa kavira.
3: Ibira, guadea.
0: Aguadea. Kaluga ni, nyo marigelo, luan.
3: Marigelo, oru mapa mwaza gauli, vina mie vene wa. Tona minoria. Ana uji di mta miramure, devina manu arbiri, yobudule wa mbala, katale.
0: Mledo.
3: Eee.
0: Odhuru uja matangaima.
3: Odile, nada, unayela mangona uina abitali lefera, fera, abitali lefera.
0: Ama veda guo daima ofera?
3: Ah, veda daima kiguo ofera.
0: Agoro, anka nadu wa ofera wa?
3: Nada, fera, yene ya, wafera nipa ina pravedi vile boza baratu wangono ve.
0: Umalo gula zile boza?
3: Nada, kanagule unkala manguana fera, inkala manguana.
0: Fera jamanguana?
3: Si.
0: Okay.
3: Agora maligile ena rindua mwana gazitu, ziyo na mzina na zini. Na mwazi yene.
0: Akele maligile.
3: Ndikana mdimu wanchimu wa master, manuaga vina wambara.
0: Mm-hmm.
3: Ulina mie kuno, ndikana vina mdimu wa kamara ya sekretari, juwa grimoni.
0: Delewa mnulu gaburi, mga voluwa ejo, mga delege.
3: Ya, gora vina, dimpiri kamarejele vina para soguru vina agustu uli ufanyo wa mtapia. Ina marejele para nyo muliko mradio ni mkombo ni mulabe direti.
0: Iyo no tamalani.
3: Brigade yamba.
0: Yamba.

0: Lala.
1: Nee, o wa maga didi.
0: Ana, iye no kala unlavi. Zawe ne kaelo boya dereto. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
2: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya, jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela, nonombona.
1: Alima, miyo katina muzizu wa esu weni.
0: Miyo dinonone elamu. Umbwenyaye mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa, no kweliwa.
1: Ah, Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyova nini.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uvae mkubato.
0: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za wene, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
3: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomu agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
4: Radio Msambike, Zambezia.
5: Mabasa Ampira. Mabasa Ampira.

0: Dimveta kuwa kapai.
1: Ngana, sabwe jani enunga da yura ni zawene.
0: Ah, adima. Akana malabu anula yene vaditi.
1: Kiene ya, ona dala.
0: Ne, owa mwa vaditi.
1: Ana, iye nunkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonombona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Ukwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano fatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko se joya. Yurani. Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomwa galalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Msambique,

0: Gala.
1: Nee, owa mwaka didi.
0: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
1: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
1: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
0: Mio dinonone elamu. Mwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
1: Alima. Mwene mio dikana mabasa menji okosa apano fatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dinelo kose joya. Yurani. Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
0: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo fune joya mwana. Dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Mozambique, Zambique.

0: Vim ver da rua, papai.
1: Ngana, sabue jani, enuna la yura ni zawene.
0: Ah, anima. Akana malabu anula yene vadidi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa vadidi.
1: Ana, ienu mkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tie di mutide. Mm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela nonombona.
0: Alima, miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu nozuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa no kweliwa.
0: Ah, Alima, mwene miyo dika na mabasa menji okosa wapano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vizi. Podo olo gana iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uvae mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okothege zaweni, muzizi wote. Teni emfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombona mwana o, onomu agalalia, onokana zelu na mpere no sogoroa.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Vim ver da rua, vai!
1: Ngana, sabuia jani, enunga da yura ni zawene.
0: Ah, adima. Akana malabu anula yene vadini.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa vadidi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Mm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya, jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela, no ono mbona.
0: Alima, miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa, no kwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dika na mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vizi. Podo loga na iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyova nene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uvae mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Teni enfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambeze.

0: Dimve ta kuwa kabai.
1: Ngana, sabwe jani enuna la yura ni zawene.
0: Ha? Adima. Akala mala ku anula yene badindi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa badidi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. No onombona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
1: Mio dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omuzuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nene.
1: Baito, kamutukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Wewe liye mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.

0: Aito, maiza ni muti amduni, muta na alo lumchitoni. Boa tarde. Hello, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Kilo chanani murui?
1: Muno dini mlopani no Daniel Duan Luma, no puti Daniel Duan Luma.
0: Mwa Daniel Duan Luma, kwa sana un weyo.
1: Wota ni okayo rati un radio komunitari.
0: Na, da radio Mosambiki.
1: Radio Mosambiki.
0: Ah, malichero, malichero, machua atanu ayewan.
1: Malijei kuno mwa mkwa keti milto.
0: Mhm.
1: Atiana kutoka kwenye timu.
0: Mhm.
1: Muna ke dusana.
0: Mhm.
1: Aluko thare mwa pesa mapa.
0: Kota mara.
1: Yeah. Inda tangu.
0: Mmm, chipo ni malichero nata. O sacule muda. Mwenye muliba jibwe jiba zile yo lo kumbira jibwae batuwa makani batuwa miladu lo zwa jibwae. Buatarde. Dinloga nane mulovi?
1: Mulovi nane Jose Musa Jogo Dirikpiri Teotere Gundasi.
0: Gundasi, sho Jose, David, toko magomelo wa sumana, marijio matu watana ndo wani wani.
1: Oku no, wadere tu vina peno kwa radio.
0: Wadere tu vina.
1: Mm.
0: Marijio lo, matu watano, obe mfuna jipo peno.
1: Marijio, ore manu nandoa para nyo vina ulewa mkomboni.
0: Mm, okela.
1: Okay. Anabili ya manu jido mfanya uko mkemanu muda o Brendan.
0: Mm.
1: Tambe manu Batista Andirian, Mafaiti.
0: Mm-hmm.
1: E mama ya ga orkesa ya Bire.
0: Mm.
1: Manu Batista.
0: Mm.
1: Mana Shika.
0: Atanu kana kwa nawe? Aha, baito. Makana goma. Ah, makana goma. Nikana onkuwa mchuto ni mwemu. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Dinloga nani muluvi?
1: Dinloga na Jacinto Marugan.
0: So Jacinto Marugan mwa? Pova da bani?
1: Ha, pono, giro.
0: Aha. Mata guaba?
1: Mata gualinha alo.
0: Alinha alo?
1: Inha alo.
0: Ave dana mata kuna?
1: Eta, caramene ya.
0: Ah, ii, abono takuna bure bure, nda buye kilevo ibao.
1: Eh, nada.
0: Ha.
1: Iyo na amaru gani kanandu ma.
0: Wewe bani wewe ndu, ndu wewe bae pole pole pole, nga kati bani wo. Ori renyobo. Ya, mbaye wa wani?
1: Nado, mbaye wa. Mpuno, kamuli ega piansa kana mbuga. Kwa dupuwa dundundundu, kata mse.
0: Kafia wa?
1: Kale jile ya onofuna, mbujo pia, sensa hae gumia.
0: Aishi.
1: Mbaye wa buya mnukela. Mbaye wa mbaye wa.
0: Hai. Agua kuilo kana ichiwa ni zokase, uilo logwe, nukwe nukwe ufune ukose jile netetele ibaye. Bye, malajiro mwatu watano?
1: Nye kaluwa malajiro.
0: Muna jibo?
1: Njiwa jibo.
0: Jibo gani?
1: Niyo, jibo ya mpune mja suraji.
0: Msoro ya?
1: Msoro ya kana jiwe maji.
0: Oni baza?
1: Suraji mungu babela. Odo di mamuno. Odo di mamuno. Odo atakale, odo di mamuno.
0: Eje ya mfanyani?
1: Ogano gaya la wane tingkato na mwala kana mula azio chile mchikela mlubo na
0: baito no tamalani mkano kuchuguwa tima jibo ya Suraj nili ni ika mudondo ndoni
1: ok yamba yo
0: yamba.

0: babay!
1: Mngana, sabwe jani, enuna na yura ni zawene.
0: Ha? Adima, akala malabu anula yene baditi.
1: Kiene ya, onadala?
0: Ne, owa mwaka didi.
1: Ana, ienu mkala unulavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonombona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu wene.
1: Miyo dinonone elamu. Ungwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima, mwene miyo dika na mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa note na unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yura ni... Weo le mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zawene, muzizi wote. Tene enfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombona mwana o, onomu agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Mozambique, Zambia.

0: ka bhai?
1: Ngana, sabwe jani enuna la yurani za wene.
0: Ha? Hadima. Akana malako anula yene badini.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa badidi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Za wene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Mm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonomu bona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
1: Mio dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Maasi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyova nini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwele ya waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkuba ato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Tene enfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Mozambique, Zambia.

0: Dimve takuwa kabai.
1: Ngana, sabwe jani enunda yura ni zawene.
0: Ha? Adima. Akana malako anula yene vadidi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa vadidi.
1: Ana, ienu mkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tie di mutidi. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
1: Mio dinono nelamu. Ukwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. Nokwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa onkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena onkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Ogaulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi eduva ya mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.